0: 가야는 초진 집이 와 그 리와타와 너무 하정 체거세주 점선 도모리 참다니 가정하시다 주의 어거등 정총 어제직 특 어거등 정총 숨집제 어거등 정총 숨집지 어거등 정총 어제직 입절 어거등 정총 숨아르거 친 토위 가정 어거등 정총 어제직 입절 치 마비 가정 어거등 정총 숨아르거랑 지금 직티 토크렌지나 어거등 정총 숨그 어나리 그러나 잔식 응어뜩 어거와 가뜩 단단시
1: Стержон аманжон шигмо шапа ахтам гаса шапа ге потгми очи хтам хи гдэшин дэндэр хкэб дэмбэ танг гэндэр чигэн гочнаан батан чандэг гэргэнаан ба зго сосони юм дэшиг банаан батан ячи штэмо анаан ба цама димоина нанэн цусу морзон шамду исуни юм да танг дэшиг ба гэнсэн ромаин нэ шапи капсан ингина мардин гэ топа уми зивгэн секунд цами тэгдэн тамбар мон я たてるんげにまずもかまずもたひげにまとんどくにまぷすんそこにまでのじょいにまえなんらてなかまゆくさらてなてつるゆくわらてなじっくりゆくよすむゆくにましてかたにんかるんだだえぎぞるかじんぐげんちゃしゃなぬじんぐんどちゃまじょとみげかんだぞとぱんどりざむぎせちゃんずぐれだ やだおかじんがそじんたらんきわなんかしじんたらげんばなんかんがじんたなえんがんかろいくてぞんたぞはじつんどみなんとじどにるちんびまいましたんざんぼうのんがんごちゅうじむちもふんざあちげんどちゃぞいにずれしかやだおかじんがそじんたらまじょとぜけしてたなんだろうがすんちょがやらうで え、てすむちょぎらしたぴじがなしゃとるごたらしごにせくとんこるもじなんどごにせくえんだてんどのもどんちょっとがいにせくかりのたたしがいにせくかじがんたんぞじしたがいんぜりしゃかやだんでちどんどんちゃまいにせくんちゃにゃんちょぎがしてんどりにせくんでちどんたしひとぎりにせくえちたがしたのよんがしてんどりにせくんでたなのるちゃぶのいにせくむるがちゃんたんぞよんがしてんどりんぜりしゃか やだんじとまたんつななんがいにせくおらじすちがしてんどりにせくてんでにもちゃらがまるいにせくどんぶろばさんがじんちゃいにせくんでくんごどんちなじんがいにせくんてんどるがどんしがしてんどりにせくてんでじんたがまんちらしゃもいにせくどくざしがでぞいがしてんどりんぜりしゃかや やだんでみなおらよごにせくよなましちるんどごにせくんでたがなてんどらのんどげいにせくてんでたがなのんたらんたりいにせくんでたがなのたらんじいにせくてんでたがなましさんとんどにせくんでたがなしっぴかついてにせくんでちもざつんぞんがしてんどりいにせくりさちがとんがじゃんちゃいにせくしょまるけっかしょんくらぞらにゃなじりしゃか
2: やだおかじんげんちゃしゃらぬちんぐんどくさまちょとみげんかんでにゃんじめにたひくよんにんてんどくたひくこねこんてんぺけたひくむるぐんてんどるよんぐたひくけるぐんてんじんとくたひくたひでのてんすむつぶるくやてるんぐましすんぐたんしんじゃんてんでしごのぐにくいじゃよんじゃぐましなんばぐ Арджапка лайык, ногын, зым ек, лигы, ням ек, кагы, цыг ек. Томузаре! Я, еннасы чугар, гавсата чега нюмну. Гвадын че, джена, там ашынан багы, джену тых, чегахтин ашчеги ек, мэйгын агы, мэн мэйни, мэвши назг, пчонгу мэйни згри. Нганегин гонзын дозу, аркал, хама згинын разгри джара. Та, джаграши кеш чепшугре, джендары мун бапшугре, янг кармашчирта. Я, тандиин, джанси, ангртығыр, гва, дэн Арганаш тамдынг карма юовсыңыз ба. Алакрийин. Я аргатан жаңа чоң оқсым өдөндөн аргатан жаңа чоң оқсым